Yana kalau ena valu tika ngai ena bukunda ena venga una kede sara. Mataka mina ngani kua na ndomo ibiti ester ne roko baka ndo katiko na lau ningele ena mutuka senta sale vena tiko ena ngonongo. Ena baka na numira kina na kena matua era samba leani uira era simbule tiko ke ira na kena kawa tamata. Uya nga uira na ito kini banua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Mataka mina ngani kua nda baka mina ngani kua lebu ena bukuni Wengarabi ya nabibaka rawaito dhoko ni toko ni tiko mainabali ni lotu na Liverpool City Church. Darunga za tiko na kena italatala velitaki italatala ngase ni Liverpool City Church italatala chivu wali batu Wengarabi tiko wikenda soli banga tiko wakayalo ka.